0: gende gaga he ngale ngalo na noya na naya na tuna ina kala wuwe kwa nga hai pia kwa mwa ria la kwa mwa la wa wa kwa kulu anda yo ngato ala dia prenda lenga ibi ya hwa nu nu ri pa hwa me wa nga gende gaga kala nu nu nu ri kala hwa me na lo manya wa ne pele nu bo kala dika ga pele lenga ina lo wa e bo manye.
1: Gandele maboke bandeko likambo ya kokamwa ha di rochero
2: hein
1: boni simisi na yokumi pembe makasi boye
2: de kwangai savon omo wana te na sukola ngola savon omo savon kitoko lokuta
3: lokuta te
2: omoni elanda makamona biso to sukola bilamala savon
3: omo